Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: ali uglavnom nakon eto malo ipak više muke vratila sam djevojačko, pa evo sad za drugo vjenčanje nisam mijenjala prezime, koliko god se muž buni, što nisam ništa ni dodala, rekao ne mijenjam ja više svoj identitet. Pozdrav.
1: Iskreno mislim da ću reći, ja sam se udala čisto da promijenim ovo.
2: Samo da. Brže.
1: Dore, ali imaš možda neku poruku, nisam pratio sad preko WhatsAppa, ali ima još nekih koji su...
3: Višnja kaže da kad je bila mala nije joj se nikako sviđalo njezino ime, a igrala se s jednom curom koja se zvala Kornelija, pa je onda htjela promijeniti ime u Kornelija. Uh-huh. I toliko je to ponavljala da je tata jedan dan rekao, oblači se, idemo promijeniti ime.
1: Opa.
3: Kaže, srećom pa sam pobjegla u sobu, Višnja je sasvim okej sada. Kad je odrasla, onda je shvatila valjda da je okej. Boris kaže da je na faksu poznavao jednu curu iz Bosne i Hercegovine koja se zvala Blanka Tuka. Naravno, bila je prozivka na što se ona kao izvlačila da će promijeniti prezime kad se uda, i onda smo upoznali njenog dečka koji se zove Anis Krkan.
1: Završeno. Ok, imamo još vremena za takve priče, pa ako neko još ima ko sluša ovim trenucima, ko nije čuo malo prije, priča o mijenjanju imena. Jeste vi ili neko kog znate? 099 616 7002.

0: imamo prvu osobu za javnu bilježnicu otkako smo je...
1: Imamo ih više, više prvih.
0: Nisam vidio, evo onda prve koje sam ja vidio, Ivana.
2: Jutro ekipa.
0: Bok.
2: Evo molim lijepo da se onda upiše u javnu bilježnicu mene koja u srijedu popodne idem na tetoviranje svoje treće tetovaže. Molim vas da me ujutro podsjetite da u 5 sati moram biti na tetoviranju. Hvala.
0: Tetoviranje u 17H, zapisano za Ivanu, da nam javi šta tetoviraš. Ko se još javio?
1: Natali, koja kaže da suprug i ona sa dvije kćerkice idu birati keramiku za novi stan. Nakon puno selidbi, selidaba, sljedeće godine, kaže, bi trebala biti zadnja selidba u njihovom životu. Prekrasno, čestitke i nadam se da ćete odabrati lijepe pločice.
0: Kad to idu?
1: Keramiku. Okay.
0: Kad jesu ti rekli, kad, koji dan?
1: Ako mogu prijaviti... Da, nije.
0: Pitaj koji dan konkretno. Plus, podsjetilo me ovo kad ideš sa kćerkicama birat keramiku, na ono što smo jutro čuli, kad su pitali sina kako želi da mu se brat zove, pa se zove Diego Armando Maradona. Probajte im ne dati previše prava tu.
3: Previše demokracije, da, nije dobro.
0: Imaš još koga, Dorica?
1: Imam jednu koja kaže da se ide u Kinu, dakle 20.10. letimo u Kinu, kaže Danica. Pre, dobro.
0: Oho. Je vas privlačilo otputovati u Kinu?
1: Da. Zanimalo bi me.
4: Da.
1: Makar imam nekoliko ljudi koji su bili u Kini i oprečna su mišljenja.
0: Da, znaš šta, koji te dio Kine privlači? Kao oni stari hramovi, tradicionalni dio, ne, kao taj tradicionalni dio Kine ili kao nešto modernije, ipak kao veliki
1: oboje,
0: gradovi?
1: Oboje mi je to jako zanimljivo, druga, znaš, da. Oboje mi je to zanimljivo, ali kažem, zato što imam oprečna razmišljenja od nekih ljudi koji su bili zaprepašteni koliko je prljavo i načinom života pojedinih Kineza. Mm-hmm. Pa su rekli da se više u životu ne bi tamo vratili. Ja imam ljudi koji su bili oduševljeni.
4: Da.
0: Okay. Dobro, imaš još koga ili mogu ja pustiti još neko?
1: Aj sad pusti nešto.
0: Okay, ovo mislim da nije vezano za javnu bilježnicu, ali javio se Denis koji je poslao fotku naše šalice i nešto čini se da je bolestan.
5: Raskopalo me. Samo žene koje su rodile znaju kako je nama muškima. S temperaturom 37 sa 4.
0: Nije ti lako, stari moj, drži se. Hvala što si ovdje.

0: Mislim na sve tri od toga.
1: Cure, hoćete vi?
2: Evo, može Nik.
3: Meni je najdraže zapravo 100 km, najviše puta sam i trčala zapravo taj ultramaraton i mislim da je to najpopularnija distanca.
0: Dobro, to je ova na službena za svjetska prvenstva discipline, je li tako? Još ima na 100 milja, jel?
1: Ima, ima, da, i 50 i 100 milja, iako je to možda više u američkom dijelu se trči, kod nas malo rijeđe možda.
0: I one od 200 km na više, jel tako?
1: Tako je, da.
0: Dobro, a s ovim fiksnim vremenom, kažu kratke vremenske utrke 6 sati, pa 12 sati, mislim, to je sve samo ne kratko. Nataša?
2: Da, 6 sati je opet preko 80 km, 12 sati je 140 plus za dobre trkače, tako da nije ni to kratko, ali evo, i meni je nakon ovog prvenstva najdraža ipak stotka sad. Da sam se raspala, možda ne bi tako sad govorila, ali evo, trenutno mi je najdraža stotka.
0: Jasno mi je, da, trenutno je tako. Tu su i cjelodnevne utrke od 24 sata. Koja je od vas trčala to?
1: Ja, Mirjana.
0: Kako je to bilo?
1: To je bilo baš jako iscrpljuće, jer tu osim glave i tijelo treba surađivati i meni je bilo baš ekstremno i u jednu ruku naučiš da granice za koje misliš da ih imaš su zapravo puno dalje. A s druge strane mi se bila malo zamjerila ta na 24 sata jer poslije toga je oporavak bio malo dulji i nisam mogla trčati koliko sam htjela, ali veselim se opet nekad u budućnosti jer u biti što idemo starije to smo spremnije za ove duže.
0: Jasno. Ja ću pozvati naše slušatelje ako imaju kakvo pitanje za vas, 01616 7002, to je naš broj telefona, da kako i WhatsApp 099616 7002, možete nam slobodno poslati i neku poruku. Malo glazbe, a onda nastavljamo s razgovorom. Dakle, još jedan put, naša ženska ultramaratonska reprezentacija je u gostima u Sportskom mikrofonu.

0: Jel treba pomoć da dođem ja?
1: Treba kopat malo tu gredice i to.
2: Evo, sad će, samo što nije.
3: Eto nas.
1: Naprstak.
0: E, bez njega ništa.

0: Rođen si 92. godine, to znači da imaš koliko, 9 godina?
1: Da.
0: 9 godina. Što si po horoskopu?
1: Blizanac.
0: Što je tebi draže, nogomet ili pjevanje?
1: Dobro pitanje, isto.
0: Isto, jedno i drugo baš jako voliš.
1: Da, i ne znam kaj on bio, da li nogometaš ili pjevač. Mislim, pjevač je bolje bit, više zaradiš.
0: A nije, pa pusti ti nogometaši zarade. Znaš ti koja se tu lova vrti, Dino?
1: Al da, oni moraju držati po snijegu, po kiši. I kad padu na tebi koji su to udarci.
0: Je, znam, da.
1: I kad je golman skoče naboje sa kopačkom.
0: Dakle, to je tvoja vizija, biti pjevač.
2: Ja sam Dino Jelusić, a vi slušate Music Pub.
3: Da, bio nam je ovo Dino, a u našem koncertnom studiju je sjajna glazbena ekipa. Iva Bernard, Igor Reno i Ivica Adrenalika. Za razliku od 91. sad imate svog izdavača. Objavili ste album Svijet od plastike.
4: Jesmo.
3: I to je zapravo nekakav vaš rad od 2022. do 2024. godine.
4: Je?
2: Pa je, malo se to odužilo. Mi smo zapravo to krenuli onako, malo smo se zezali, još dok nismo imali nekog pjevača kojem se baš pjevalo, pa
3: ali,
2: smo mi
3: ali čovjek, krenuli... ali čovjek se i može malo zezati kad ima podmornicu svoj studio.
2: Sad još nećemo se reklamirati, mislim, onda ću morati raditi nešto. Ovako se samo zabavljamo. Evo ovako danas recimo u ovoj krasnoj emisiji koju inače svi slušamo, pogotovo Reno koji je kad je na poslu zna sve, ne znam, danas Turki nije, bili su bolji oni od prošli puta. Uvijek imamo izvještaj iz toga, tako da smo mi znali u što se upuštamo. Eto, to je čisto samo ovako malo digresija.
3: Aha, znači Reno taj koji bilježi, sluša.
2: Je.
3: Dobro, ali kad govorimo o ekipi, pa svi ste nekako vezani uz ove moderne tehnologije, web dizajn, pratite što se događa, digitalne obrade snimaka i tako dalje. Dobro, imate jednog koji ima obrt.
2: Jednog po skeli koji ide isto, ali...
3: Da, ali ste kreativci svi u grupi.
2: Samo takvi.
4: Svako na svoj način, da, zapravo.
5: Da, sad bi ja zapravo trebao malo o sebi, jel?
4: Da, ajde.
3: Bilo bi dobro.
4: Hvali se.
3: Da.
5: Pa da, sve one kavere, web strani su se ja radio, jer ono, hvala Bogu, živimo toga već, ne znam, preko 30 godina. Tako da i to je jedna onak sretna okolnost u bendu.
3: Tko voli leptire u grupi?
5: Pa to je bila nekako, ne sjećam se više, ali bila moja ili naša ideja, jer Leptir je na tom kaveru koji je Svijet od plastike.
3: Ako je osoba koja ima plavo oko, ima gas masku i taj Leptir. Pitan zbog Leptira, kod kuće imam jednog koji obožava Leptire. Čak smo tražili koja bi to mogla biti, ona, i vrsta to, i to.
5: Da, to ne znam.
3: Nismo ni mi mogli
4: ako
3: naći.
4: Ako ste saznali, reći.
3: Ne, nismo.
5: Ali da, Iva je pod gas maskom i taj Leptir nam je onak dobro došao, sva je u nekom zelenom tonu, a Leptir taj onak jarko plavi nam je dobro došao kao nekakav kontrast i htjeli smo reći da zapravo možda još nije baš sve gotovo, da ipak ima,
3: da ima šanse za sve.
5: Malo svjetla još na kraju.
4: Ima nade.
5: Da,
3: koliko je trajalo snimanje, fotografiranje, Iva? Mislim, biti pod gas maskom nije baš...
4: Pa nije baš jednostavno.
3: Nije baš nešto.
4: Da, bilo je dosta zahtjevno, ali evo imali smo super ekipu oko nas. Hvala ekipi iz fotostudija, to je fotokluba Klik. Da, pa ne znam, evo, koliko je to sve skupa trajalo, ali bilo je pauzi i
3: dovoljno
4: signalizirala sam ja kad mi je bilo što već
3: previše.
4: Što su
3: rekli, tapkaj, tapkaj kad ide. Vrlo vam je važna i video produkcija, prezentacija pjesama, baš kao nekada. Video je uvijek bio važan za pjesmu, nekad je i poboljšao sam dojam pjesme, na tome isto jako pazite, na taj dio prezentacije.
5: Da, prvi ovaj auto nije sve spot. To smo zapravo dosta se potrudili, odnosno ja sam ga montirao i radio. Da. Isto kao zadnja dva, čini mi se, jel, Ponoć i Moju sobu. Tad smo imali dosta vremena i ono, fakat smo se dali i truda i sa idejama i sa ono, nije nam se žurilo, tako da smo jednostavno ono, prilično smo svi zadovoljni s tim spotom kakvi je izašao.
3: Odlična ste uigrana ekipa. Iva, nisi nikad razmišljala o solističkoj karijeri, probala negdje nešto napraviti sama?
5: Nek se usudi samo.
4: Ne, nisam. Zapravo nikad nisam ni mislila da ću raditi autorske stvari, nekako mi se to uvijek činilo jako zahtjevno i ajmo reći da nekako nisam smatrala da imam što za reći, međutim evo kako sam krenula pisati tekstove, tj. Kako su me dečki natjerali, tako sam otkrila da evo, ima nešto, čuči nešto
3: pjevaš
4: u tome. Hvala, da.
2: To je od prije.
3: Znači, od prije može biti samo trauma kad te izbaci iz dječjeg zbora.
4: Kad su me izbacili iz tri dječja zbora, da. A mislim, tak je to kad imaš takav glas.
3: Što su ti rekli?
4: Pa rekli su, mislim, nisu rekli meni, rekli su moje mami da kao, pa ona je jako, ima duboki glas, a mi šta ćemo, ne znamo.
2: Ajde,
4: mi šta ćemo
2: van
4: mi s njom. Tako da, ona, ja curica, ono, sa plavom kosom i sva onako vesela, vrckava, a onda
3: ali
4: progovorim.
3: Ali tete bi trebala, odnosno ljudi koji vode zborove, prepoznati o čemu se radi.
4: Pa da, ne znam, mislim da u tom trenu možda nisam se uklapala u tu njihovu priču, ali to je okej, okay, jer evo, sad sam se uklopila u ovu priču i to mi je skroz okej.
3: Okay. Jedva čekam da se ponovo nađemo u Music Pubu, a za kraj ćemo također čuti još jednu autorsku pjesmu. Biće to Uzalud, svako dobro i hvala što ste došli.
4: Hvala na pozivu.
3: Izvolite.

0: njega, pa svi su odgojeni na daleko obali.
1: Ja sad predlažem da mi čujemo, ovo nije...
0: Moje vrijeme.
1: Moje vrijeme.
2: Može.
1: Gitara je tu.
2: Je.
1: Gitaru uvijek imaš hrepa u sebe.
3: Pa gitaru uvijek i usta. Ako slučajno ne mogu gitaru, onda usta harmonika tu. Ne tako. Ako sad recimo kupače, pa onda idem, pa onda...
1: On tu da, nezgodno je staviti gitaru kupače, da. Mislim, nezgodno bi izgledalo. A dobro, usna bi mogla i proći.
0: Stane sa strane.
3: Je. Da. Gitara uvijek u autu meni, tako da je vadim stvarno... Ma mislim, ja volim svirati, volim kad ljudi vole, kad tražu pjesmu Daleka obale, ajde bili, pa kaj, nema frke, meni to nije problem za svirat, ljude uveseliti.
1: Imamo odličnog pjevača, imamo instrumente, da. Tako da krećemo onda, okej.
0: Može.

0: je bendo je ono kad sam počeo raditi, onda sam ono šta znam, Stonesi su me bili nekakav uzor, pa onda sam uvijek mislio da treba tako biti, ono, dvije gitare, bas, bubanj i vokal. Ali nije meni gitara primara, meni je recimo, meni je ritam sekcija puno važnija recimo od gitare.
1: Vidiš, to bi malo ljudi nekako povezalo uz tvoju glazbu.
0: Meni je bilo jako, ja sam jako dugo patio zbog toga što nemam adekvatnu ritam sekciju do negdje dok se nisam osamostalio, znači tamo negdje 2000. godine ja sam zaista patio zato što mi ritam sekcija ne može stvoriti onaj temelj na kojem ja mogu onda raditi ono te ukrase, jel?
1: Ali znaš gdje recimo gitare nježno plaču u tvojoj snimci? U teškim bojama, akustična verzija.
0: Pa to je, eto viš, pa da, pa dobro, tu više ja plaćam gitare.
1: To je sjajno
0: gitare samo tinga. Ja sam...
1: Bio si jako loše volje, to znam.
0: Jes, jako sam
1: loš dan si imao.
0: Ne, doktor i ovo, pošto znaju svi da idem kod doktora, pa ono, pa nekakvi nesporazim. Jako sam bio nervozan, ušao sam i otpio, izašao, znači nikakvo nadosnimavanje, ništa, ono je...
1: Ono je sjajno.
0: Pa meni isto... što se kaže od prve i zadnje. Mislim, ja sam isto iz početka nisam slušao, kasnije kad sam čuo kako sam otpio, rekao.
1: Bravo za mene.
0: Mislim, da, iznadio sam se jako.
1: Mi ćemo danas čuti u našem druženju i tu naravno snimku. Na nju smo posebno ponosni pošto je nastala vezano baš uz našu glazbenu emisiju s kojom smo obilježili 20 godina.
0: Da nisi nas ti to malo pogurao, mislim to ne bi nastalo i hvala ti.
1: Ne, hvala vama i hvala tebi.
0: Dobro, ali eto, super suradnja.

da me vileni su odvele, ja bi bio dio gomile. Da me vileni su odvele, ja bi bio dio

0: I tako mi korak po korak, informaciju po informaciju i pjesmu po pjesmu dođa smo do kraja našega druženja.
1: Evo, da, da. 17.53 još vas u nastavku očekuje pjesma Dana, pa Oaza, pa svašta nešto. U svakom slučaju ostanite uz frekvencije drugog. Karlo Harmicar ostaje s vama, a pozdravljaju vas Adriano Bernobić,
0: Jelena
1: i Jelena Čulibrk Pajić. Lijepi pozdrav ljudi, hvala na pažnji i slušamo se i dalje.
0: Bok, bok.
2: Pjesma Dana.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudelj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.